0: rang kar chi yu?
1: O, nye bu zhigang nye, rang nye zhigang nye shu.
0: Ma zhi, bu zhigang le, nye hu yu na nga nye hu shu bu?
1: Nye rang bu zhigang kwa nye kse, nga rang jinda shu bu, nye khala nye shi.
0: O, rang ma chao yu shu da, rang jinda yi nye, nga jinda amu shi, rang ge nye khala nye guo chu, nye zhigang nye shu.
1: Ya, kare jinda amu shu kre, rang ma zhigang shi yu.
0: Nga rang ma zhi siya ka pi yu.
1: Ha.
0: Gyo ya gyo.
1: Nga chu do jingme. Kandanga da nga nye dee. Ya me na ra ge nga kya da.
0: Wo ne tian zhu ni da, yo qi yi jie. Ya, nye bu zhi ga nye wo. Ku yu da ya me su yo. Ya me na... Nye mdo nye do.